တို့ပါပြည့်တယ်ငုံလို့လေဖုန်ပြည့်တယ်ကိုကားတော့ဂုဒုမတော်ရခင်ကောနာကားတယ်ကျေးဇူးကြာဝန်နွန်ခလာဟုဝီလီဝီရမီကိုဟူနေစမ်းတာတယ်တဒဟန်ဟိုတဲ့နေတော့ဝီလီကိုတဒဟန်ဟာလနေတော့ချီကိုခလာဟုဝီလီတဒဟန်ဟာလနေတော့ဘန်ကမကက်တဲ့အင်ဒီမာကို